0: da bo dan nasmejan.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.

0: da bo dan nasmejan.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.

0: da bo dan nasmejan.
1: Jurček, zakaj je najbolje vedno govoriti resnico?
2: Ja, zato, ker moraš drugače vedno dobro premisliti, kaj si rekel prej.